0: 该是啦，欢喜慢慢啦。我小姐啊，突然的放下，放下哦，有当时啊拢受过好伤，也不使过。有啥物事活在当下啦，放下啊，又莫来叫叫人的，我咧讲的，有当时啊你做我讲啦，我唔用，啊你敢唔放下？啊，啊你敢活在当下？讲放下的啦，我活在当下。这个是你也是我做这个行业，是一款国家的钱，阿莫做的事，阿靠，你怎么办？哦，阿表面的讲话拢够好听，底面不好，我听到这样，我是今天我是直接害怕，我拢无讲啥，我害怕。这人拢有时要有人情，但有时要出点家己的自尊。啊、叫我白贼，我足忝嘞，唔了咩啊？做人很忝嘛，何必两个讲白贼话？所以人甲人之间是啊，茫看人，看人诶，当地诶人，我咧有阵结婚之前，咱拜祖，我嘛是要拜祖，但是有个人伊袂晓即个，差不多伊就问题改良，就是咱。听人命，是有个人，人个命听鬼看人。啊，我咧讲啥？就是我是真情，因为慢慢走，我讲袂来。咱互相无相欠啦，你欠钱袂啦，因为你钓我是钓我十万，钓我本人那不要钱。啊，你有感觉讲啊，你的想法唔对呀？那个师傅啊，朋友啊。三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三
1: 三三三三三三三三三三三三三三三三三三tapi tampaknya yang mengeluar semakin banyak. Jika anda baru beberapa menit berada di luar ruangan dan mengikuti ngamuk terus, merasa gatal sekali, tidak ada salahnya untuk memeriksa lingkungan sekitar rumah. Air hujan mudah tergenang di tatakan bunga, ember, dan wadah bekas. Meskipun genangan air sedikit, tetapi tetap bisa menjadi sarang berkembang biaknya nyamuk. Perhatikan dengan seksama, jika dalam air terdapat jentik-jentik, segera buangnya. Menguras genangan air dan bersihkan tempat berkembang biaknya adalah langkah pertama. Jika masalah nyamuk masih ada, maka penelitian untuk pembasmi nyamuk ada berbagai pilihan pestisida yang bisa didapatkan. Rak-rak di toko mungkin tersedia berbagai produk pestisida seperti obat nyamuk bakar, stiker anti nyamuk, semprotan anti nyamuk, dan pengusir nyamuk elektrik cair. Tapi sebelum membeli pestisida, ingat baik-baik 4 poin pemakaian yang aman. Pertama, tetap sasaran. Pastikan jenis hama yang akan dibasmi, misalkan nyamuk, kecoa, semut, atau tikus, baru memilih pestisida yang sesuai. Kedua, ada izin resminya. Periksa kemasannya apakah memiliki nomor izin yang diterbitkan Kementerian Lingkungan Hidup. Ketiga, cek tanggal produksi dan masa kedaluwarsanya. Karena produk yang sudah kedaluwarsa, umumnya kualitasnya berubah dan tidak menjual lagi. Keempat, baca label petunjuk. Setiap produk memiliki petunjuk pemakaian yang berbeda-beda. Ingat, tepat sasaran berizin resmi, periksa masa kedaluwarsa, dan baca label petunjuk. Pertama-tama wajib pastikan tempat berkembang biaknya nyamuk. Jika perlu menggunakan pestisida, pilihlah produk yang berizin resmi dan ikuti petunjuk pemakaiannya. Ingat ini disebabkan oleh Ditjen Zat Kimia Kementerian Lingkungan Hidup.
0: 哎呦，啊，我总是
2: 在玩，
0: 一枪的。你嘛来，我先做中餐馆，我嘛来，我来先做中药房，来看我本人是咪真正中风过，搁再有糖尿病，身体怎样？那无我中药救个治哦，我咧神经病啊，我中药贵松松足够翻的。好来，全台湾40几年的老厝，叫五里经营台北市，占50%。新的家人是啊，因为去前去嘛吼，那么一声呢，换你新厝煞增加啦，就是少年阿妈也买新的嘛，不过即卖厝愈起愈细间。啊，为了什么呢？两房一厅，这边那大，啊，为了跟人讲大一房一厅，卫生费有哪有变数？我是在大乱，啊，那少子挂。
2: 啊，我就拢若无驶大只车，住大间厝，我就唔愿意。人拼一世人，啊，苦受一间那鸟仔人的厝，我过来弄过去就断着壁角，两三个里啊出去烧下体，我气炸啊我！但是我都，我咧烦恼恁家有透天的哦，住四五十年，这老的一伙人恁要安怎？我想我就讲啊咧，回去啦，交友信托啦，银行也该顾开啦。